radiek meta wasa e radiek mi pegamo e radiek mi ale adia waya mahana adia waya amasana. Ama Aradin Salavati Adia Waya Ama Sana Adia Sana Adru Evladia Meda Wasip Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia Evladia